0: a jugar. ¡Vamos! 1, 2, 3, 4.
1: Energia në një të pende, ku na i të njësi.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade,